0: ke nna go se dibodi ka mona ka setseng seose ke na le 14 years ke tsa kereteite nna test tsa ka ntse di ikela gantle ebile ba banne ke gola e leoine le monate tango
1: dumelang optibatokara le ostrasa.

a semo e motho motle gona jwa le metsotso ke mashomo mabedi le metso robonga hantle fela o le ba horeng e ya pele ha go le boetle murutiwa ka go le bo mshomano wa ka ke le bo ha holo ke le sedi fm le sedi fm le sedi fm le nana o ke jwa le ke nako ka jeno ke la boraro baking hana kwa ka ye metsena hem ire ho nna motao nye motle kena kena kena ntja dithuta kena ntja dithuta kena potlaka ye kena kena tauman. Kena man!

Hi. Re ke latega botsho le semanyane ke tsebo le baditabeng ka nthoki ena e mona e go mambana le bengkele ke konopo e mona e senang le suba.